Zarwel jij mentel, sigarettenrook en al die sweet, sweet dingen. Vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. Die precieze woorde, dat ek precies vergeet. Ek onthou net die rook en die sweet.

soos 'n story uit die huisgenoot. Maar het een aanskielik vir my weggestoot, en in die review midden jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek gevoel hoe my hart losruk uit my lyf.

waaroor ek sing. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rui tot ander kant. Die ding dong gong van die breakfast wiper in die gang verbij.